jaksanat. Niin sua mä vaatteesi, luulee metsä sua pedoksi. Niinpä Aava riisui vaatteensa ja jatkoi matkaa.

все равно волна мустакату.

aika vanhalla halua, joka nimi on Kilpaaja. Ja joskus taannoin niin sellaisen unen, muistin sen just, että olin nähnyt semmoisen unen, mistä tämä laulu kertoo. Miten minä mietin, että miten tuli tehtyä tämmöinen teksti. Mutta sitten tajusinkin, että se johtui siitä, että tuli nähtyä tämmöinen uni. Oho. Tänään ei ole viritetty.

Siinä on niin paljon sanoja, että haluan nähdä tämä kunnon.

hast du Bogaleinen? Hast du Huoneeseesi? Ja mietit, olet nähnyt hänet aiemmin. Eri kasvot, eri sydän, sama mieli. Hän tulee sisälle kutsumatta.

Muukalainen, hänellä on harmaa talvitakki yllä. Ja sinä sanot, ettei sinua enää pelotakaan, sillä tahdot, että hän olisi varma. Hän sanoo yöpyvänsä jossain hotellissa, jossa olisi ollut tilaa sinullekin.

posto Buchalainen. Aikonut lähteä pois. Laskeutuu portaita alas. Mene sinäkin, polvillesi nyt, niin kuin jo olisit. Ja kun hän on jo sulkenut oven, sinä vasta löydät oikeat sanat. Ne tulevat suustasi niin kuin niiden olisi pitänyt.

Sí, hola, buenas noches.

0: tuli viivytys.
1: Menisikö se kaupungin turistuvat turistuvat?
2: Pistyttää!
3: Paranoin.
0: Se turkka tuolla.

Appello anche questa.

Illan viimeisenä. Illan viimeisenä lauluna.

Sotilaita, itkeviä äitejä vain. Ja miten tyhjä minun sydämeni onkaan.

Kiitoksia. Hyvää yötä.

0: Sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numeroita Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Air. Koska kaloillakin on silmät.

äsken ei tainnut ottaa mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skene-musiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saahan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:tä ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, Kvert.

Siinä kverrytty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut, syön tässä mutta samalla sipsiä, mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Noin. Seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo kakkoseen. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darwinstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema. Party started right.

Siinä oli Pyksy ja keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle. Mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

Hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä skaveen ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös Metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Ridim. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että vanhanlainen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJS:lle aloitettua Dub-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dub, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dub Release 1. Ja Matti Sjöman.

siinä Matti Sörman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:stä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsialaa. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

siinä Tuukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä, mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin, mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen lokeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen uni on ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsotte te. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doob. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista, eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme, ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kyllösen kanssa The Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998, jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

puhua nyykin ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitoin vielä yhden linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa, oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin, niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on tuota julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Enthratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen. Mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle. Postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durutin kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin, välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta, mutta mikäs siinä, meikäläinen kyllä tykkää delayistä, kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electric Harmonixin Holy Grail kaijun kanssa, ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

0: Jättomaa yleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motelli Strongle. Miltä se tuntuu?
1: Sitten se on liikosta.

seitsemäs polvi kovastu, olen tunnittu. Kahdeksas polvi vasta se, mistä puhdistuu. Vahve seuraa toista, perä kuuluu hukka. Seitsemäs polvi, sukupolvi rukka. Lihaa tikkuu verta, tatuointi neula. Valtosolut tansten uuni on kuin seula. Panemme sut kalleisiin ja viime kauas kauas pois. Koko sinun sukusi raataa meille kunnissa. Vinnon nousee silloin meidän päälle puhto verissä. Kiveksi me meidän teidän sangen johdot kitketä. Kahdeksas polvi!

0: sata, etkä sähän pois pahako näätä. Vittu päätelmu,
1: vittu päätelmu,
0: vittu päätelmu.

0: Sä koitan päästä liftiin, minä suuri totemi kanssa suuren nokkani.
1: Kaasi koko muotin yhteen järveen. Veti yhden kossun

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

Stop!

mahtavan kerran. Sillä irto on vain.

Oh,

Tudod, Tuli, fejtön a lehet.

Oikankaa kauas lähti. Suussa tytön rinta lähti. Oikankaa kauas lähti. Suussa tytön rinta lähti.

latiendo kun et on nukkuna kun isoverty ammennut on koneesta tulla niin yössä kulkee vone. Yössä kulkee vone. Tottais vähän vetvitutta ja tuvakat on

0: vitut sä välitä muusta, kun itsestäs sulla on niin vitun hieno muu. Sulla on jo nykyään niin saatana pienipä, ettei sä näe, etkä uskallakka. Samanlaiset sun ympärillä taputta, panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen, ampua teidät pitäis luomakunnan kuona, luomakunnan kuona. Vittun sikaliskot ja perseen reijät, ystävyys on sulle vain kertakäyttö tavaraa, petetyt sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran kanahtaa, patsasi rasva tärätää pahoin. Piilolinssit ropisee kesken ilta olle, lentää poltto pullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen, nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepattaa, vitun pierotyyn. Teollisuusjohtajat on toimivia, kärpäsiä te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa. Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa. Ja surkea on meidän sotahuuto. Kroa, kurk, kurk! Näin surkea on meidän sotahuuto!
1: Kesä mielellään vesi kielellä kiertävä, paratiisi linnut Amazoniaan. Elämä, elämä, vesi kielellä elämä, kuluessa elämän, siivekkäät kalaret kellään.

0: que va.
1: Saarta pieni, kastui jästen sade, tuli veti sarasin päälle. Takana aukealle tie syvi. Jalovasti haiva, liilet et kosketa, etkä peitä valoa. Annat puille viedä sinut sisään. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa.

Thank you.

Thank you.

0: Justo sta pietà regala te.
1: Tanti se ne maailman ne sano lääkettä.
0: Ne tammereita aloitti kevyt hotkaisu.
1: Kunnan valtuusto oli hierastu.
0: Kuultiin niin naikeista.
1: Ilmaaseen komentaja painoi nappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten meni Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York kaivo Tokio, senhän sorvattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves.
1: Jossa äiti lohi käärme poikain paijates.

ihmiset oudot Jumalan luona taslat vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan tanssitat vaan. Taarantella tanssi on, outo tuon kuuman vaan. Tamburiini, rytmi, taika, olvi, lehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you very much.

Kiitos.

Sí, todos.

Yhkä kone, kaka kone, ajana tsklaukka. Yhkä kone, kaka kone, skrotte paska haukka. Yhkä kone, yhkä kone, on oikeassa jaska. Yhkä kone, skrotte tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Boteli Skrokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvä kannattaa odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarkofagus, Wigwam, Esa Kotilainen Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.

0: caravan.
1: Joulu tulee, jollottaa. Terve täältä. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään, istu alas. Tässä keskiviisto, hei. Hyvää keskiviistoa. Kaikki.

No niin, joo. Tässä oli Wilco Johnson and the Solid Senders, sitä ennen Runaways, Cherry Bomb, siitä Kari Peitsamoa tuli vähän myös. Minä tässä vielä vähän piuhoja asettelen täällä ja tuota niin, päästään pikkuhiljaa musiikin pari. Tämmönen hieno bändi kuin Panssarijuna on tänään keikalla Tampereen Telakalla kello 21. Ne on tehnyt tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Tässä laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin Ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä join ykköskaljaa.

Mietiä. Osaako kukaan sanoa, koska se tulee se Leo Kukarinovesin kokoelma, vai onko se tullut jo? Kuulin huhuja, että Sultanski olisi aktivoitumassa.

Joo, siinä oli Kolkata Olga Juknur. Sitten siis löysit tosiaan tuossa Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Coacho.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into veteli ja sisko. Tässä kadonnut punk-hitti Matia Tepon lafkalta.
1: Piippola väärillä oli talo, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää kukaan myrskyisen mennessään sen vei.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lailoi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin $200-300 voisi maksaa, jos olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tää levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hotel päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla. Elikkä Werner Bros. Yhtye Hangosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveli Soikoon -festaria siellä. Loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihveli Soikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolona. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu kummia myös Yläkaupungin yössä. Eli Ylioppilastalon opinkive katolla on bileet, missä soittaa jotain voodoo-musaa. Ja sitten yksi Suomen parhaista rockbändeistä Atomout Gimlis soittaa keikan. Samana iltana on myös toinen karaoke rock -loistavuus The Achtungs. Ja oikein yläruutilla melkoinen pläjäys tulos. Yläkaupungin yö on siis 18.5.

alkaa kasettisoitinta mysteerit selviämään. Näissä on semmoinen lähtö, että ei piuhatkaan pysy mukana. Kuunnellaan tässä nimittäin tullut monona alkulähetys ja nyt vaihdamme stereolähetykseen. Mitähän tästä tulee? Katsotaan miten onnistuu. Varokaa saattaa reteot räjähtää siellä.

helvetti tää 5 vuoteen on, sanokaa. Sitten joku, mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän kelailta kassua kunnolla lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä, mutta kuunnellaan tähän väliin, kun joku jotain kunnon musaakin. Tämmöinen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tämä video YouTubeen, Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hittibiisi. Rock Cadillac. Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78, niin Jyväskylä on ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby, Cadillac.

mielenkiintoinen juttu, että niille, jotka ei tiedä, tiedoksi, että tämä vaajakoskelainen jytäbändi, joka alun perin oli nimeltään Rock Cadillac, sit se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tää yks tamperelainen bändihän

0: No niin, siinä oli toi tämä Tjejerna, Vilke Drag, tämmönen Rock 80 ruotsilainen kokoelma, sangen hyvä sanoisin. Nyt ollaan edetty keskiviistossa siihen pisteeseen, että kuunnellaan tämän kerran levykokonaisuus. Minusta tämä on aliarvostettu suomalainen klassikko. Juha Laitila, LP Neljäs mies vuodelta 1975. Tsingis Khan yhteydessä säästää. Lukisinko mä nyt tämän koko taustan tähän teille. Laitetaan täältä jotain viritysmusiikkia, vaikka no funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levyn kannessa munasillaan, tosin näkyy vaan perse. Tässä kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista tuolla takakannessa. Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tuli semmonen
1: kiva juttu. Oho, nyt se oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Oisko tossa? Oh, no niin. Oisko niin? Ei. Laitetaan noin. Oisko? Ei. Nyt on aika hyvä. Onks nyt hyvä? Eikö vähän liian? Sotkee liikaa. Entäs nyt? Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10 ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengentuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Free your mind. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisimmatkin piirteet ympäristössä ja liikuskelemissa elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselleen. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Singlen nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hirsyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoitti joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni ja aion sen teille soittaa. Olen varma, että tämä levy tulee löytämään paikkansa useassa levykokoelmassa. Iloisten laulujen aika on aina. On helpompi elää suu messinkillä Juha Laitilan kanssa. Tom K. Pyynänen 1975. Ja nyt Juha Laitila, neljäs mies. Pajassa kolisee.

oot niin ihmeellinen nainen. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On toisen murhassa sunne paineen. Ja joka tilanteeseen heti sopivu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan, juo vain missä vettä. Ja vaikka koko jollain silmiin sua katsoisin. Sä oot niin välitön ja vapaa. Ja usein huumorisi kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa. Mut silloin tällöin meikäpoika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua

Sä oot niin siro sekä sorja, et sua katsoo aivan mieliksi. Vartalosi hoikka sekä norja, siihen katseeni mulla hakeutuu aina uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kuprillan silmin sua katsoisin. Oi jee, sä saat rakastanut taidon. Se ajattelen mielen hyvää tuntia. Tiedän saavani mä sulta tuntien aina. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoin. Kun mennään raflaan juo vain vissyvettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulemme Juha Laitolta kappaleet Pajassa. Kolisee. Kaikki jiveämään. Hans sä olet ihmeellinen naisen. Tappi Rantanen. Rapun valean Rekai. Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta. Iino Viitanen, Iveni.

Mä näin sut beibitanssit edessäin, vain silmissäni sun peräsi. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mun taivan kiihdyksiin. Tuli luoksesi ja sanoi, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä beibikäteeni poimi sun komen. Sitä hyvällin sekstailin. Se tulit siitä aivan ekstaasiin, vältuin hampaillaan nänniis ja kuraisiin. Silloin saitkin jo melkein orgasmiin.

dames te tehtiin se tuntui hyvältä. Sulla lujastikkaan hävetti se jälkeenpäin. Sen leivi sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katsellen ja alastomuuttasi häpeillen. Tulin luoksesi kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

Jag gillar var. Jag vill. Kortare sånt där. Jag vill.

0: No niin, joo. Sinne meni Jive-lailla.
1: Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin. Come on, man, I'm in

Siinä duo hullu ja haisi Jyrokista Herteltästä. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeinen.

0: ATK pelaa Paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta kun mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo-yhtyeen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: oi, oi. Onko kuunnella tää nyt tässä näin? Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella sitten 9 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo, joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ai, ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Tässä on Anita. Noniin!

0: Joo, tosiaan tässä haastattelussa Deat Havks. Miten te Deat Havks nyt tässä, kun te olette tehnyt tätä teidän levyä kuulemaan, miten se on mennyt?
1: No, ihan kivasti.
0: Joo, tosiaan olin katsomassa teidän keikkaa äsken tuolla Lutakossa, mutta te olette näköjään aika suosittuja nykyään, vai?
1: Nykyään.
0: No joo. Mitäs te teette muuta kuin soitatte musaa? Haastattelussa tässä tosiaan Death Hawks -yhtye Riihimäen Tampereen suunnasta. Mikä teidän mielestä on kivointa?
2: No, en mä nyt oikein tiedä. Kaikenlaistahan sitä tulee tehtyä tässä jo. Ei sitä nyt tässä radiossa voi oikein.
0: No, mitä, olisiko teillä mitään toivekappaletta? Oletteko te minkälaisen musiikin ystäviä noin muuten?
1: No, en mä tiiä. Progea ja japsi. Sellaista kuunnellaan. Treenikämpällä, kun soitel laitan paikkaa Sibeliusta.
0: Ai mitä, Sibeliusta vai?
1: Niin, Sibeliusta. Kai sä nyt sen tiedät. Se on järven päästä. Me ollaan Riihimäeltä.
0: Jaahas. Mulla ei nyt valitettavasti ole Sibeliusta, mutta mulla on tämmönen Mai Oskal -nimisen artistin levyltä Relaxing Finland, tämmönen tribuuttu Sibelius. Kelpaisko tää?
1: No, alkaa menneeksi!
2: Eikö mikäs sillä nyt sit vahtaa, jos Juntila yritää sisäliössä katoissa ole?
1: Sitten soittaa! Haluan soittaa, aina laulaa.
0: No niin, rauhoitutaanpas nyt sitten hieman. Kuunnellaan Sibeliusta. Siinä tosiaan oli Death Hawks
2: Lutakossa
0: viime viikonloppuna. Ja Death Hawksiltahan on tulossa uusi levy joskus, vai mitä?
1: Joskus se tulee. Joskus tulee toisina.

0: Pájaro de fibra.
1: Thank you.

0: tässä, että
1: jaahas. No näin tässä soi Mai Oskalin tribute to Sibelius Deathhawks yhtyeen toivomuksesta. Deathhawksista meillä oli haastattelussa herrat
0: Death
1: ja sitten herra
2: Seuraavaksi
1: voisimme kuunnella Romantiikko. Olavi Miettinen, mahtava laulaja ja lauluntekijä vuodelta 83. JP-musiikki.

Olavi Miettinen, viimeinen jätkä. Tää on Jaakko Tepon kavereita ollut tää tyyppi, ja Teppo on sille sitten diilin järkännyt.

Mä soittelen tässä pari biisiä ja sitten mä lähden tonne vakiopaineeseen. Mulla on siellä treffit. Treffit kaverin kanssa, joka oli myös muistaakseni mun kanssa treffeillä silloin, kun yksi jätkä tuli ja nolasi minut perinpohjaisesti. Ja tokaisi myöhemmin vaan, että onneksi sain treffisi sentään pilattua. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tulkaa vakkariin, jos kiinnostaa kaljan juonti. Se oli minulle nimittäin muuten ihan oikein se asia silloin. Mitäs helvettiä piti vielä soittaa? Joo, pari juttua vielä. Ja kuullaan sitten taas joskus.

Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tihkee, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin, aivan kuin valua olemukseen. Antakaa musiikin täyttää mieleen. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntä. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessäni syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoin mielin heittäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisää. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin, hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoin mieleen. Välinpitämättömyyden luottamuksen. Hyvän olon tunne. Täyttää koko tajuntaa. Hyvän olon tunne.

Tunnetin hyvän olon tunne täyttää koko olemme. Ja teidän on hyvä. Niin hyvä. Antakaa hengityksen tasahtua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen. Luottavaisena kuin pieni. Ohjeitani kuuluu. Tunnette, miten on ollut. Teidän. Nyt vain kuunnelkaa ohjeita. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella.

0: Kuubekiem.
1: Hei vaan, ratsukaiset!
0: Täällä Jyrppä!
1: Ja Illu!
0: Nyt me aletaan tehtävä! Tyttölau! Olen lukesan! Pikkumäin on! Sillä Jyrppä!
1: Ja!
0: Täällä Jyrppä!
1: Ja Illu!

0: hija, tus promesas.
1: ¡Yo!
0: Ya vete, vete. Voy, gracias. Voy, haz tus promesas.
1: ¡Yo!
0: Ya vete, tus promesas.
1: ¡Yo!
0: Ya vete, tus promesas.
1: ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
0: Ya vete, vete, vete, vete, vete, vete,
1: ¡yo! ¡Yo! ¡Yo!
0: Ya vete, vete, vete,
1: yo,
0: yo, yo. Vete, voy, askista. Voy, askista. Voi askista. Nuke va. Ihan pikkusti pitäen.
1: Yo.
0: Ja me teemme teille kuka. Voi rasiasta. Voi askista. Nuke va.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Voi rasia.
2: Rasia on tietysti
0: tyhjä. Se on sanottava heti alkuun, näin. Ja sitten on toinen voirasia, josta me teemme kuohu. Sitä pitää vähän tietysti leikata, että siitä tulee käyttökelpoinen.
1: Joo! Noin.
0: Ja se asetetaan tähän käyttökelpoinen. Ja se asetetaan käyttökelpoinen.
2: Ja se asetetaan tähän
0: toiseen päin.

0: viimapurasta. Sitten tuossa me ollaan vähän jo etukäteen tehty tänne pyöriä. Panepa striimoon, että se on se kohta. Siihen kylkeen vaan noin.
1: Liimaa!
0: Papperana siihen sormesta.
1: No, sitä...
0: Nyt sitä roikkuu siellä kun... No, ja toiselle puolelle. Noin. Voi kun hyvä. Ja siihen vaan nämä pyörät kiinni. Otapas se kuule se sanka-aines jo sieltä. Mistä...
2: Joo. No niin. Eiköhän tämä ala ole tässä tämän kertainen keskivisto. Mä en tiedä, onko mä muistanut soittaa kaikki biisit. Ja tämänkin mä oon saattanut soittaa edellisellä kerralla, mutta tää on niin hyvä, että se ei haittaa. Kalkun pubiin. Nyt mennään pubiin.
1: Mitä?
0: No niin, laitapa siihen.
1: Voi etton herkka sen näköinen.
0: Ja suupani hymys.
1: Skidio.
0: Noin.
1: Oi.
0: Ja sitten se kersa tuonne laati.
1: Nyttävä lapsi.
0: Noin. Voi kun se siellä köllättelee.
1: Ai kun se siellä köllättelee mun alas.
0: Nyt saanko vähän
3: viikin. En viinaan. Sorru kuseinkaan. Mut kaljaa. Pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin. Mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan löyrän onnen ihme maan. Joka viikko paikan katsas.

Kiltaa. Vippaan satasen. Ja tarjoon pöytään kierroksen. Leviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun

0: Ai niin, se treffikaveri tietysti, mistä mä mainitsin, sehän oli toi... Sehän oli toi...
1: Virtasen Sami. Huhhaa!
0: Ei vaan. Tähän voisi kommentoida, että... Ei.
2: Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyvä

yksi käänsi. Ottakaa vastaan sanomani, hyväksykää se. Te otatte sen vastaan, te hyväksytte sen, te otatte sanomani vastaan, te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi, miksi te tupakoitte. Te tupakoitte sen vuoksi, että olette tottumuksenne orja. Ei. Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen. Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan. Te ette tupakoi sattumalta, vaan te tupakoitte systemaattisen, harkitun ja röyhkeän sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi, sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä. Olette yksi hypnotisoitu robotti. Mutta te haluatte murtaa kahleenne. Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa. Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te ryhdytte taisteluun. Te voitatte sen. Nyt kuunnelkaa ääntäni tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Noudattakaa vain ohjeita. Noudattakaa ohjeita. Noudattakaa ohjeitani. Noudattakaa ohjeitani tietoisena siitä, että te voitatte. Minä ohjaan teidät voittoon. Helppoon voittoon. Te voitatte varmasti ja helposti. Te löydätte uuden elämän asenteen. Te voitatte varmasti. Muistakaa vain mielikuva. Te olette hypnotisoitu orja. Muistakaa vain mielikuva. Te haluatte vapautua, päästä vapaaksi.
te voitatte varmasti. Jokainen voitto. Jokainen voitto on suuri voitto. Joka kerran, kun jätätte savukkeen sytyttämättä, olette vapaa ja voittaja. Silloin paneutukaa kuuntelemaan ohjeitani. Kuvitelkaa. Kuvitelkaa, että seisotte suuren yleisöjoukon myötä, kadun taikka tien varressa. On paljon väkeä. Teillä on hyvä tarkkailupaikka. Vasemmalta on lähestymässä marssirivistöt torvisoittokunnan vetämänä. Kuulette musiikin. Kuulette musiikin. Antakaa musiikin, aivan kuin täyttää mielenne. Te tunnette voimanne. Te näette, te näette, te näette, miten marssia innosta hehkuvin silmin ja poskin. Marssivat ohitsenne.

Tarkkailkaa. Tarkkailkaa yhä tarkemmin. Kuvitelkaa yhä voimakkaammin. Kuvitelkaa nämä mielikuvan sotilaat. Nähkää heidät omina joukko-osastoina. Antakaa musiikin täyttää koko olemuksenne. Te olette voimakas. Loppumattomana rivistönä marssijat ohittavat teidät. Te olette näiden mielikuvitusjoukkojen johtaja. Joukko-osastot ohittavat teidät oikealle.

Uusi joukko-osasto valmistautuu kulkemaan ohitsenne. Yhä reippaammin. Yhä innokkaammin. Yhä ryhdikkäämpänä. Yhä suoremmin rivein. Te näette, te koette, te tunnette itsenne voimakkaaksi, sillä tämä on voiton paraadi. Te olette voimakas. Te olette voimakas taisteluun.

Nämä ovat teidän valiojoukkojanne. Te voitatte varmasti. Joukko-osastot loittonevat. Yhä uudet joukko-osastot marssivat ohitsenne. Te tunnette itsenne voimakkaaksi. Te olette voimakas. Te voitatte varmasti. Yhä tarkemmin paneutukaa mielikuviin. Yhä tarkemmin kuunnelkaa ääntäni. Te voitatte. Te olette.

0: Onko tätä sitten, kun sulla oli haaveena, että sä palaat sinne Sveitsiin, sulle ei jäänyt sinne mitään rakkauden kohdetta eikä mitään muuta kuin siihen rakastumista. Mikä oli esteenä, että et sitten kuitenkaan muuttanut?
1: Mä olin siellä sairaanhoitaja, niin mä ajattelin sit siinä että mä välillä käyn erikoistumassa ja sit siinä palaan takaisin sinne Sveitsiin.
0: Olitko sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
1: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle, tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: Monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: No, sit löytyi Pekka.
0: Se on hyvä aasinsilta.
2: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
3: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
2: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
3: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
2: Mutta onko se parempi kuitenkin?
3: On ehdottomasti edelleen.
2: Kehtaan sanoa.
3: Kyllä,
2: niin.
3: Joo. Eikä se niin vakavaa.
2: Millainen koti sulla oli?
3: No mä oon
1: Pekka.
3: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneri.
2: Montako lasta oli teillä?
3: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia. Ja sitten äitini on kuollut jo paljon ennen mun syntymää.
2: Teillä oli 6 henkinen perhe.
3: Joo, 6 henkinen.
2: Siinä ei varmaan tiukassa.
3: No kyllä, se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa. Ja
2: joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
3: No, kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin.
2: Niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellitään.
3: Joo, kyllä.
2: Mutta rakkautta ei puuttunut.
3: No, kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli, ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota. Ja on sitten kaikkea saanut kokea.
2: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
3: No ei sillä tavalla, mutta että
2: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
3: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
2: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
3: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
2: Kuopusta lellitään.
3: Niin, kyllä.
2: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi. Niin. Koulussa ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
3: fysiikkaa ja kemiaa.
2: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekosken
3: yläasteella.
2: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin, sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
3: Joo, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
2: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
3: Tousin ja kuuntelin. Joo,
2: ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
3: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
0: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta, vai mistä sä kuljit sinne Pihtiputaalle?
1: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
0: Aivan.
2: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
1: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
0: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit?
1: Pekka.
0: Törmäsit. Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
1: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
0: Niin.
1: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä sitä.
2: Mutta et koskaan joutunut, et sattunut koskaan Pekan kyytiin?
1: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvin. Kyydin takia.
0: Kimppakyyti.
1: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
0: Niin, mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
3: No ei.
0: Jossain vaiheessa.
3: Kyllä, se varmaan aika nopeasti alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
2: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä Irmassa, joka sua viehätti?
3: No varmaan se, että kaikki toimi, että pystyi joista.
2: Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämän arvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
1: Kyllä ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä. Ja...
0: Niin ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
1: Niin joo, ja sit joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
0: Niin, eli sitten kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
3: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa. Mm.
0: Ja edelleen asuitte sitten tai olitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
3: Eikö, kun sitten mä olin jo.
0: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
1: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
0: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
1: No iso perhe ainakin.
3: Niin, iso perhe. Että jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
2: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
3: No en tiedä. Jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
2: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa. Mm. Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka se sanoi aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
3: Niin.
1: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
3: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin kuin monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin, mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
4: Me emme ole vielä tarpeeksi hikisiä, mutta kohta olemme. Minä en tee virheitä musiikissani enkä elämässäni, sanoi entinen fuusio jazz-muusikko. Mutta jatsia voi tehdä toisellakin tavalla. Te tiedätte, mikä pitää pörinää, mikä voi ja lähtee käsistä, mikä voi löytyä aika ajoin patukosta, mutta nostetaan sieltä kyllä takaisin tielle. Ainutlaatuinen sekoitus luovuutta, taitoa ja hulluutta, hyvät naiset ja herrat. Mopo!

Kiitoksia kaikki. Se oli... Sen kappaleen nimi oli Heavy Metal. Me ollaan mopo. Saksofoneista Linda Fredriksson. Hyvä naisten. Linda Fredriksson. Mahtavalla. Täällä Jyväskylässä mun ja äitin kotikaupungissa. Aina kunnia päästä soittamaan. Seuraava kappale on nimeltään Lisää koiria. Pitäkää hauskaa.

Kiitoksia paljon. Se oli lisää koiria. Ja jatketaan eläin teemalla. Seuraavaksi biisi nimeltä Making Kiss. Bassissa Eero Tikkanen. Seuraavassa biisissä saa laulaa mukana ja tanssia myöskin.

Und so, ja. Haluatko Eero sanoa tästä biisistä? Eero ei halua sanoa tästä. Pikkusen iisimpi.

0: ですかね、これ。はい、今回のさっきの最大のアキントスコミュニティの今言うの。Seuraavaksi tulee kappale, joka on esitetty viime viikon ensimmäisen kerran, eli tämä on maailman toinen esitys. Se nimi on Supersankarit. Ja kiitos Jyrokille kutsusta tähän tapahtumaan ennakkoluulottomasti erilaista musiikkia.
1: Thank you.

0: Hyvät naiset ja herrat, rummuissa Eetti Nieminen.
1: Mopo!

sur le but.

Toivottakaa tervetulleeksi seksihullu!

Sexy woman flowing along. Eilen Tammikuun tikon näköinen muffetti. Ostettu aidosta muffettikaupasta Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa. Se nimi on Hikari.

Pegas.

Kaputt, komm, Mann.

get out there and pick them up. But I'll always be. Ensimmäistä kertaa ja nyt teille jyväskyläläiset, jotka olette aina olleet Ylijoelle toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Dylan Carsonille ja Earthille, Earthin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

dua,

Kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surryhtyön Vinu.

Olutua Quasimodo, Ken Hanlian.

Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

Kiitos paljon. Tämä oli pullon kerran unelma. Kiitos. Yeah. Tuhannet kiitos.

Dios. Lindo momento. Ollut oikein mukavat festivaalit. Kiitos, kiitos, kiitos.

แก้เกลื่อนดอกดูแลไป

Kuulla puu. Mitä pissi on? Haluan sinne.

Viisi kaiken, että on paikallinen. Teidänkin vaan sukupuolitaulu.

0: vieni padre, vai.
1: Set me up!

Hey, don't let him out. Hey!

Tuu kyytiin vaan, meno on tiukempaa. Ja siitä on kysymys, kun jälleen 3 viikon tauon jälkeen pamahtaa eetteriin ohjelma nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Se oli tähän alkuun Karma-niminen yhtye biisillään Raju yö vuodelta 1980. Ja sehän oli heti siihen kärkeen käännetty. Brother Johnson on Stump-niminen biisi, niin on alkuperäinen biisi, mistä tämä Karman käännös oli, on. Rippailin sitä tuosta omaltakin vinyyliltäni joku päivä jostain syystä, ja sitten tajusin siinä, että kuulostaa todella paljon edeltä tuttavalta tämä liidilaulaja tässä. Terveisiä vaan Aleksille sinne uuteen kotiin ja uuteen saunaan, ja hyviä saunomishetkiä, ja muista pitää lauteet ehjänä ja lämpöisenä. Tosiaan niin muistin kyllä sitten myös, että tämähän oli tämä kyseinen biisi niin sisällytetty myös tähän Mikko Matlarin koostamaan Rade Finnish Disco and Funk 1976-1986 Dance for Your Life kokoelmalle, yhdelle näistä Svartin 3 kokoelmasta, mihin on koottu tämän tyyppisiä kotimaisia disco, funk ja elektro biisejä menneiltä vuosilta. Joo, hienoa kamaa. Hienoa kamaa on myös Talmud Beats. Tuli siinä ripattua myös tämmönen välisingle, jotaski groteski yhtiön julkaisema Talmud Beatsin Summertime Mother-niminen biisi. Siinä on 7-tuumaisella singlellä, niin on B-puolella Panssarijuna-yhtyettä, myöskin hienoa. Mutta tätä kyseistä biisiä, Summertime Mother, niin ei ole millään pitkä soitolla, niin siitäkin syystä niin kuunnellaan, miltä se kuulostaa, ja jatketaan jälleen tällaisissa kesäisissä tunnelmissa, niin kuin ekassakin biisissä. Sopii hyvin tähän tammikuun pakkasiin.

Joo, löytyi tosiaan tommonen todella käsittämättömän kovan kuulonen kokoelma brittiläistä funkia, tai lähinnä voisiko sanoa acid jazz-meininkiä. Tää on tämmönen vuodelta 97 funk.

Rat-niminen ja Wishy biisin nimi tulee Every Sea ja Blowing. Näissä on muuten kaikissa saksofoni, niin kuin oli tuossa Talmud-biitsissäkin. Siellä yllätys yllätys sitä tööttä, eli Sami Sippola, niin kuin joka ikisessä vähän alternative indie meiningissä täällä päin maailmaa, mutta täällä on sitten eri kaverit täällä Briteissä ollut 90-luvulla. Nämä nimet ei sano mitään, ketkä näillä tällä levyllä tööttäilee näissä eri kokoonpanoissa, mutta mieletöntä menoa, eli kyllä niitä hyviä tööttäjiä näyttää olevan. Blowing, Every Sea.

90-luvun acid jazz hommeleista, funk hommeleista siirryttiin sujuvasti vuosikymmen taaksepäin. 80-luvulle se oli Melba Moore ja Love Me Right. Tuollaista paljon käytetty ilmaus, mutta tyylikästä elektrofunkkia. Näköjään tähän kärkeen nyt, niin mennään näillä tällaisilla vähän tämän tyyppisillä jutuilla vielä muutaman biisin ajan. Sitten tulossa loppuun vähän ihan tuollaista kotimaista uutta laulaja lauluntekijäkammaakin ja jotain muunlaista, ehkä vähemmän tempoa. Katsotaan, mitä saadaan kehiteltyä tänään tähän lähetykseen. Jonkunnäköistä toiveikkuutta tuo se, että kun kolmisen viikkoa sitten totesin, että kun aloin tällä 3 tekemättä lähetystä, niin oli jo ihan pilkko pimeää. Nyt kello on 15.26 ja ei ole vielä täysin pimeää. Lisäksi kun tuo lumi tuohon täällä ainakin Tampereella tuli, niin kyllä meininki on jotakin ihan erilaista heti. Siellä olisi tällä hetkellä sellainen keli, eikä hyvää radiolähetykseen kuulu myös puhuminen säästä, niin siellä on sellainen ilma täällä Tampereella tällä hetkellä ilmatieteen laitoksen mukaan, että -4 astetta, tuulta 2 metriä sekunnissa ja tuntuu tämän mukaan -8. Mietin vaan sitä, että uskaltaisiko tänään mennä tuonne Suomensaareen dippaamaan. Vaikka kyllä se aina yhtä rajulta tuntuu se ajatus, että menee sinne avantoon ilman saunaa. Mutta kun se tuntuu vaan niin hyvältä sitten se jälkifiilis. Tällaisia tässä on vielä aikaa miettiä. Tunti vielä mennään. Radio Hair on kanava ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelman nimi. Ja jos Seppo sattuu kuuntelemaan, niin Seppo Kangasalta, niin terveisiä, että yritetään olla innostuneita tänään siitä, mitä tehdään. Seuraava biisi, mitä kuunnellaan, niin voisi olla sitten tuollaista kamaa 80-luvun, voisiko sanoa tämmöistä esiteknoa tai elektroa, ehkä esielektroa, tällainen kokoonpano kuin COD, eli C.O.D. Eiköhän tuo varmaan ole lyhenne jostain, mitä en kyllä tiedä, että mistä se on lyhenne. Biisin nimi on Uphill, Peace of Mind, ja siitä Exclusive Street Sound Pre-Mix. Onpa se vaikeeta. Semmoista sitten seuraavaksi. 5, 6, 5, 6, 7, 8.

Sieltä äänitarkkaamosta vähän tuli kritiikkiä, että pikkusen limitterit huutaa siellä ja sanottiin, että ai, tuo ei ole hyvä meininki tuollainen. Ei saa limitterit siellä punaisella huutaa ai.

kai se on pakko, kun päästiin näihin Metsurit Areenalla meininkeihin, niin soittaa vielä Paven jälkeen myös Harman Heikkiä.

Ja sinne pikkuhiljaa lipuu lähes 9-minuuttinen Hectorin versio albumilta Liisa Pien. Kyseessähän on siis, tämä suomennoshan on Epitap, Tuulet kirkuu hautoihin. Ja Kim Crimsonin alkuperäisestä proge-klassikostahan on kyse. Ja tarkkaavaiset siellä varmasti huomasivat myös Esa Kotilaisen mini-muukin muljutuksen. Komea biisi, joka tuo minulla lähinnä mieleen sellaisen suomalaisen paikkakunnan kuin Killinkoski. Ja siellä sitten Fender-merkkisen vahvistimen ja sen punaisen virtavalon. Mutta ei siitä sen enempää. Kuulin myös, tai luin männäviikolla hyvän vitsin. Se kuuluu näin: mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Siis mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Ja vastaus on Hector. Sitten mennään sellaiseen iloiseen uutiseen, että olin hieman yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että turkulaisen Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020, siis kotimaisista myydyin albumi, niin se oli PK Keräsen Seropi Songs, eli 22. Nokkamiehen ensimmäinen soololevy. Se oli jotenkin jännää, että sitä oli niinkin paljon myyty. Kuulin jopa, että se ensimmäinen vinyylipainos siitä, niin se prässi epäonnistui, että ihmiset joutuivat sitä vinyyliä jonkun verran odottelemaan. En tiedä sitten, olisikohan se kyseinen episode voinut lisätä CD-myyntiä tuosta, no en minä tiedä. Tuskin se varmaan sitä teki, mutta kuunnellaan tältä levyltä Jari, se yhtyeestä tutun Jarin tekemä biisi, sävellys. Hän on tehnyt yhden biisin tähän levylle. Sen nimi on hyvin 22-pirkkomaisesti nimetty Sad Girl. PK Keränen, Sad Girl.

Oli jotensakin aika hauskaa lukea haastatteluja keväällä, joissa PK Keränen sanoi, että hän ottaa nyt irtiottoa emäyhtyeeseen ja hakee tällaista vähän omaa soundia. No kyllähän tämä nyt aika lailla 22.Pirkolta kuulostaa. Tekipä hän melkein mitä tahansa, koska tuo laulu soundi on yksistään niin tunnistettava. Ja jos joku olisi soittanut tämän biisin minulle ja ei olisi kertonut, että se on Jarin tekemä sävellys, niin tuskin nyt olisin pongannut sitä sieltä, että tämä ei ole PK:n käsialaa. Tokihan tuossa levyllä sitten muun muassa Valtteri Pöyhönen aika isossa osassa, ja kyllä siinä nyt jotain irtiottoa on, mutta pelkästään jos näitä lueskelee näitä biisien nimiä, täällä on Too Much Time, no Pirkoilla on Too Much Snow, sitten on Say You Are Mine, ja taitaa olla You Are Mine Blues Pirkoilla, ja Sad Girl, ja no siellä on Coffee Girl, ja että kyllähän se, mutta toisaalta tuttua ja turvallista, mutta silti persoonallistahan tuo on aina ollut tuo Pirkkojen tekeminen ja yhtyeen jäsenien tekeminen myös omillansa. Tuolla tosiaan Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020. Kuunnellaan lisää vielä niin sanotusti listoitettua musiikkia. Helsingin Sanomat nosti tämän kyseisen artistin ja kyseisen biisin niin vuoden parhaimmistoon. Kyseessä on Aili Järvelä, ja häneltä tuli tuollainen 5 biisin EP. Kuunnellaan sitten Roihu Vuori-niminen biisi, joka on mielestäni aika hyvää suomen kielen käyttöä teksteiltään.

Jee, jee. Vähän powerpoppia sitten siihen väliin. Yhtye oli Jake and the Stiffs ja Cold Outside, ja tämähän on tuota 60-luvun biisistä coveri. Mielestäni tämä on kuitenkin vähän parempi kuin tuo alkuperäinen, jota valitettavasti nyt en pysty kaivamaan tähän väliin, että mikä se 60-luvun alkuperäinen biisi oli, mutta se on semmoinen aika poppibiisi, ja tuohon on tuosta powerpoppia hauskalla muun muassa kitarasoololla, jossa ollaan, en tiedä ollaanko siinä ihan taitojen ylärajoilla, kuulostaa vähän siltä, että ollaan taitojen alarajoilla. Mutta yhtä kaikki hieno biisi kokoelmalta vuodelta 1997. Aika paljon tässä tämän Urban Squirrel, en osaa lausua, Records, Squirrel, vähän vaikea muuten lausua tuo orava. Joo, eli niin kuin Urbaani Orava Records. Tunnen kanssa yhden Urbaanin Oravan, se asuu tuolla Kalevassa. Mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan menetimme jälleen muusikoita viime, tai se oli itse asiassa varmaan tapahtunut aikaisemmin. Tässä on Gary and the Peacemakersinkin keulakuva menehtyy. Tämä yhtyehän on se, mikä on tunnettu tästä Liverpoolin You Never Walk Alone -kappaleesta. Niin siellä tämmöinen vanha herra tästä yhtyeestä menehtyi, mutta sitten vähän nuorempi herra, nimittäin kitaristi Aleksi Laiho Children of Bodom -yhtyeestä menehtyi myöskin melko nuorena, 41-vuotiaana. Oli omistautunut aika lailla kitaralle lajina, toki varmaan myös erinäisille päihteille omistautunut, paitsi että viime vuosina kuulemma oli jo varmasti vähän pakon edessä. Se 40 ikävuotta on semmoinen, usein semmoinen vedenjakaja, jossa täytyy sitten tehdä näitä ratkaisuja, että ryyppääkö itsensä hautaan vai aikooko vielä katsella jonkun aikaa tätä maailman menoa. Mutta luonnollisesti soitamme seuraavaksi loogisesti ehkä yhtä maailman parhaista heavy-bändeistä, ainakin Suomen parasta, ja yhteys tuohon Children of Bodomiin on tietenkin Roope Latvala. Stone. Get Stone.

Stone, Get Stoned. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin tuli Metallican Enter Sandman, joka tosin on kyllä se riffi pöllitty biisistä, jostain jenkkibiisistä, joka kuitenkin sekin on tullut myöhemmin kuin tämä Suomi heavy klassikko, tai voisiko sanoa maailman heavy klassikko, sanomme, vaikka turhaan se täältä Pohjolasta on huudella, kun ei kukaan kuule kauas merten taakse. Sinne merten taakse, missä muun muassa John Carpenter-niminen kauhu- ja elokuvaohjaaja on tehnyt leffojaan ja musiikkejaan. Kuuntelemme jotain John Carpenteria seuraavaksi. Assault on Resident 13.

Siinä kuultiin John Carpenteria. Tämä on kuulemma tämä leffa aika kallis hommattavaksi. Itse en näitä harrasta näitä kauheasti tällaisia elokuvia, mutta John Carpenter on tehnyt kyllä hyvää elektronista musiikkia ihan näihin päiviin asti. Ehkä tuo Halloween hän on se hänen tunnetuin

Ohjelmahan tulee 2 viikon välein, perjantaisin kello 15.00. Ja sitten se on kuunneltavissa Mixcloud-palvelusta. Tämäkin jakso hieman viiveellä, muutamien päivien viiveellä, mutta sieltä on kuunneltavissa kaikki nämä jaksot, joita on tähän mennessä tullut. En nyt muista, onko niitä 15 vai kuinka monta niitä on yhteensä, mutta sieltä voi sitten kuunnella vanhempia jaksojakin. Ja mennään nyt sitten vielä tässä tätä perjantai-alkuiltaa noin 15 minuutin ajan, ja koska kovasti on toivottu tällaista 80-luvun elektrofunkki-diskomeininkiä, niin tokihan mä soitan sellaista. Seuraavan biisin nimi on Pure Energy, tai esittäjän nimi on Pure Energy, featuring Lisa Stevens, ja biisin nimi on Love Game, ja siitä mennään vielä semmoisella versiolla kuin dub-versiolla. DJ, soita parempaa musaa.

Kyllä, kyllä, kyllä. No niin, sieltähän se loppui kuin kanan lento. Kyseinen Pure Energy-biisi. Se oli muuten kanssa ripattu tuolta vinyyliltä, mikä jonkun verran kyllä kuului. Pitäisi keskittyä ihan pelkästään tähän radion tekemiseen nyt, eikä viestitellä sinne sun tänne. Se on sellaista, tuo elämä joskus ja radion tekeminen. Kuunnellaan lisää acid jazzia vielä tähän, koska tää oli niin älyttömän hyvä kokoelma, tää Funky Family kokoelma, The Society Funky Family. Täällä on muun muassa tällainen artisti kuin MC Torro. Ja sieltä lähtee kyseisen artistin biisi nimeltä London Kills Me.

Se on muuten sitä vaille, että se alkaa tämän perjantain osalta oleen ohjelma-aika tässä. Olet kuunnellut ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Kiitos siitä, että olet ollut mukana. Kahden viikon kuluttua jatkamme sitten. Nyt alkaa vähän niin kuin kehittely, että mitä sitten silloin kuullaan, mutta olepa kuulolla kahden viikon päästä, niin tiedät, että mitä silloin kuunnellaan. Kanava on Radio Hear, ehkä maailman paras radiokanava. Kuuntele Radio Hearia. Tänään tulee muun muassa vielä livenä ohjelmaa, muun muassa tämä demo. Demo-ohjelma, joka tulee myös tuota Radio Piispalan puolelta. Ja sen demo-ohjelman nimihän on Viikon promopaketti. Siellä on taas kello 18 eteenpäin. Kovaa kamaa, ainakin jännää kamaa, kun aina kun sitä kuuntelee, niin on ihan takuuvarma, ettei varmaan kyllä kuulu niitä biisejä. No eipä oo, kun ne on demoja. Ja jos on omia bändivirityksiä, niin nauhoitelkaa ja lähettäkää demo tuonne ohjelmaan, niin varmasti saatte sitten soittoa Radio Piispalassa ja Radio Hearilla. Ei mitään. Hyvää viikonlopun alkua ja jatkoa ja kahden viikon päästä palaillaan näihin kuviin ja tunnelmiin, niin kuin on tapana sanoa. Moro! How y'all doing tonight, gang?

0: mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, B.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries.

0: Tyttöjä piisaa, on mulla kyllä ja on varaa mistä valita.
1: On mulla kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vais vähän katsella. Ja mitä kaikkea se on se?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet,
3: Pomon Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-autolinen, joka sillä taksilla perässä seuraasti,
4: Edullisemmassa asiantuntijalla.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

minä sitä vastoin osaa lukea sekä latinaa että ranskaa. Sitten hän astui hevosen luo ja pyysi saada haastaa. Hevonen kohotti takakavionsa ja yks kaks lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tätä, mutta hukka makasi tunnoton maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulvoa, eikä kummakaan hänen naapissaan oli kuuden ihka uuden rautanaulan jäljen. Ja nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästön? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa vastasi määrällä. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuningasta lepäämään. Väärän kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menettää niin kevymielisesti? Arvoja, minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Kun näin väärä säädyn lihavana ja pyöreänä hyppivän edessäni, tuli minulle niin kova ruoka.

Entä Oina? Hän on aina suututtanut minua tyhjelmyydeltä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä mitä mennyttä? Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeaa puhumaan muiden synneistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestään, sanoo täällä. Näin keskustellen he astuvat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuossa ylivastasi kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä ja sanoi ketulle. Tiedän vain hiljasta puoliasi huoma, äläkä yhtään hätäile. Moi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin mallu.

Nyt ovat Varis Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

Se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukkaan. Sinä olet aina hyvän vanha henkilö, minä olen hyvän vanha henkilö.

at a little church in the country not long ago,

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Promolevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Riparilauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Sallamarin tulkinta kappaleesta Ohi kiitellä.

Promolevy-arkistosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan-levyltä raidana numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Saara Tahlqvist.
2: Moikka, mä oon Saara Tahlqvist ja oon Lahdessa vaikuttava omakustanne artisti. Teen indie-rockia ja sävellän ja sanotan itse biisejä ja tässä nyt vastikään tuli tuossa 20. oma debyyttialbumin pihalle, niin sen ympärillä tässä varmasti nyt sitten nämä keskustellaan.
1: Mitä sä oot tehnyt ennen ensimmäistä albumia?
2: Mä oon tietysti, jos nyt pitkälle oikein lähdetään, aika lailla lapsesta lähtien musiikkia, mutta tässä nyt sitten ihan viimeisimmät vuodet, niin oon tehnyt tätä omaa artistiuraa ja ennen sitten tätä levyä, niin on tullut 3 singleä pihalle.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvää energiaa. Se on välittynyt aina livekeikoilla, että porukka on hirveästi tykännyt siitä, että miten ollaan tuolla lavalla. Koko livebändin kanssa me ollaan ja itse just nautin eniten kyllä niistä tilanteista sitten, kun pääsee livemusaa esittämään, että siellä ei kyllä ole semmoisia mitään esteitä, että siinä on jotenkin niin kotona siinä lavalla, että se varmasti huokuu kyllä myös yleisölle.
1: Miten koronavirus on vaikuttanut livekeikkoihin?
2: No sehän on tietysti osaltaan se vaikuttanut. Tietysti tuossa tehtiin keväällä ihan tietoisesti, kun tätä levyä työstettiin, että ei edes oteta keikkoja. Tai sitten tietysti, jos oikein meille päin tullaan tarjoamaan, niin otetaan vastaan. Niin sanotusti hyvään kohtaan tuli tämä levyn työstäminen, mutta tietysti nyt levyjulkkareiden jälkeen niin on tietysti huomannut, että ei ole niin aktiivista se keikkarintama kuin esimerkiksi mitä on ollut viime vuonna.
1: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ennen tätä uutta pitkäsoittoa?
2: Mä oon julkaissut omalla nimellä 3 singleä. Ne on ollut tuossa vuonna 2018 mä aloitin, että silloin tuli ensimmäiset versiot näistä Huura- ja Mustaa Magia-biiseistä, mitkä on nykyään tässä albumillakin, mutta vähän eri versioina. Ja sitten viime vuonna kanssa tämmöinen single kuin Viipymättä sateeseen. Ja tietysti ennen näitä niin on ollut erilaisia bändiprokkiksi, että muutamia tämmöisiä englanninkielisiä rockibiisejä on vedetty eri kokoonpanoilla, että on niitä julkaistu, mutta omalla nimellä nyt tässä pari vuoden sisään, niin nämä 3.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Ihan hyvä kysymys vielä tälleen tulevaisuusnäkökulmasta. Pitäisi kehittää vähän semmoisia uusia tapoja. Saadaan aika hyviä on tullut esimerkiksi nämä striimauspalvelut käyttöön, että tulisikohan siitä sitten trendiä, että jos on vaikka kaveriporukalla ihmiset liikenteessä ja sitten haluavat kotona jotain katsoa, niin sitten tulisi mieleen ostaa striimauspalvelusta joku vanhempi keikka, että sieltä voisi selata. Niin tämä olisi yksi vaihtoehto. Ja tietysti, jos vaan on keikkatarjontaa ja niin mahdollisuuksia, niin keikoistahan ainakin tällä hetkellä saa parhaiten sitä korvausta.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Mä kyllä veikkaan edelleenkin, että se voisi mennä sinne striimauspalveluihin.
1: Fyysiset äänitteet jää pois.
2: No mä veikkaan, että ei ihan täysin, mutta varmasti siitä tulee se trendi, että olisi tämmöisiä striimausjuttuja. Kyllä ainakin itse olen huomannut, että kun on kuitenkin jotenkin halunnut niin kuin tätä vanhanaikaistakin systeemiä tukea, että tein ihan se pienen erän näitä CD-levyjäkin, niin kyllä niitä menee noissa ihan livekeikoilla, että en mä usko, että ne ihan täysin häviää.
1: Eräs yhtye totesi joskus, että tehkää levyjä ja myykää niitä keikoilla, niin saatte ne pois käsistänne.
2: Jep, just näin, kyllä.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: No ainakin mä näen positiivisessa valossa, että ei sitä ikinä tiedä, mitä niin kuin tuleman pitää, mutta jos niin kauan kuin luottaa itse siihen hommaan, niin mahdollisuuksia on vaikka mihin. Ja ainakin hyvin on lähtenyt tästä, jos miettii tässä pari vuoden sisään, että mitä kaikkea on tapahtunut ja saanut sitä näkyvyyttä ja miten on biisien teko edistynyt, niin kyllä mä näen ihan hyvänä noususuhdanteisena tämän homman.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Onhan mulla aina jotakin terveisiä heittää, mutta mä, erityisesti jos mä ajattelen sinne teille päin, niin kiitos, että kuuntelette tätä ja mukavaa, että kuuntelette myös levyä ja pistäkää ihmeessä mullekin päin sosiaalisessa mediassa kommentti, jos löytyy jotain tiettyjä lempikappaleita.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Saara Tahlqvistin Askel vapauteen -albumilta. Ensimmäisen kappaleen nimi on Valohoitoa. Kyseessä on levyn 4. raita.

Seuraavaksi Sara Tallqvistin Askel vapauteen -albumin rauhallisempaa puolta. Kappale on levyn loppupuolelta ja nimeltään Drama Queen.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhun kylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa. Jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen. Tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle. Kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa. Uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta, ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi ihon läpi.

Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsaan ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat meduusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut. Vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuulen sokkeloisia tajunnan käytäviä. Ovet sulkeutuvat takana. Lopullisuus läsnä ja... Se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä. Muutun uneksi. Olkapäälläsi istun. Kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän. Suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla. Siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaa si maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin, pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki.

0: Ja sitten viimeinen runo Satu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse, roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisin aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimeintä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti. Kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin. Et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä. Metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla. Kun sinun silmäsi loistavat. Sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo. Sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi. Sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu. Sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi. Sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan, hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaa ja avaraa maata. yhtä ja samaa. Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, samanainautta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaaja, avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeääkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva olien keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
2: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästäjä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjeni suutelivat varjon pohjukkaa, siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääreni vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon, savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivajäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, Kohta on taas vuosi siitä kun joskus ja ei enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden, valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan 1000 käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, 2 ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat. Langat, jotka liikuttivat 2 jalkaa, tekivät unettoman työtä. Kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä. Nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään. Hienointa herkintä lasia. Sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringonpaikan reunoilta helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on. Sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan. niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris, routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kun kaksi nuorta miestä laulaa. Ja kaksi vanhaa miestä kävelee, hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat. Eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa, ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat. Menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua, kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista. Taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa. Sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi. Sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä, tätä on olla linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käytyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa, eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta, ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen, letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa? Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivarteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi, käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla, ja lintuja tässä, ja lintuni tähän, rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
3: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä, mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään. Kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe. Maailmankaikkeuden jäähtyminen on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää. Jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilmansuunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

Thank you.

Jaas, terve, terve. Kiitos, kiitos. Kasvumies, sulla on aika... Sori, mä oon vähän ruokaa suussa, mulla kävin kaupassa justiin se... Hirveen nälkä. Piti pistää tommonen pitempi biisi tohon alkuun. Se oli Elonkorjuu. Vestä Rising Sun sopii varmaan aika hyvin tähän kaamos aikaan. Ei kun sehän on ohi jo. No, kuitenkin popmestarit kokoelmalta vuodelta 70-71. Tässä meitä viihdyttää puolestaan Soilto orkesteri Rempsetti. No. Rempsetti soitimella. Tänään meillä on jännittävä päivä. Kaiken näköistä luvassa. Mutta täytyy heti alkuun jo niinku laskea tiedoksia sen suhteen, että sitä mixtapea en ole vieläkään löytänyt, mitä olen luvannut. En tiedä, toivottavasti se löytyy tässä vielä, mutta epäilen vahvasti. Oho. Voihan Rempsetti soikoon. Semmosta. Aika hyvä meininki. Kun on tiksilänti chatsia. Tämmönen levy, mitä mä oon kauheasti kuunnellut ja tykännyt. Eija Arjoluoto. Kuhmosta. Ja mikähän tämän levyn nimi olika? Kuuntele laulua sydämen. No, hirveän vaikea valita täältä yhtään biisiä, mutta... Oho, mikä se oli? Soitetaan kaksi. Tällainen niin kuin päästään tässä käyntiin. Villi Ruusu, sävel Veikko Määttä, sanat tuntematon. Tämä kuulostaa ihan tämän kansansävelmältä, mutta ymmärrästi tämä on sitten näiden omaa tuotantoa. Sitten sen jälkeen tämmöinen kuin sydän sen tuntee. Joo, ihan siis tosi paljon olen tykännyt tästä.

Ei Arjo Luoto, sydän sen tuntee. Aika hyvä. Niin ja semmoisille vielä, ketkä nyt ei ole, jos siellä sattuu olemaan vaikka linjoille sellaisia, ketkä ei ole kassumessua hirveästi kuunnellut, niin todellakin mä tykkään näistä oikeasti näistä levyistä, mitä mä soitan. Ei ja Arjo Luoto, vaikuttaisi tästä kuvasta päätellen olevan, miksikä niitä sanotaan, pygmi. Semmoinen pienikasvunen ihminen, että ei nyt paljon passaa naureskella. Kovaa kamaa. Mennään sitten Jyväskylään vuoteen 87 paikallista osaamista. Siinä oli Kastraatio yhtyä. Kappaleen nimi oli Auto. Olen täysin samaa mieltä. Ja jatketaan lisää Jyväskylä aiheisilla. Tässähän on tänään tulossa paljon. Nyt mä tiputin nämä kasetit tänne lattialle, että mä en ehkä löydä. Mutta joo, tänään muutakin, tai niin, tällaista sattuneesta syystä oma lehmä ojassa jyväskyläläistä musiikkia tulossa ihan uuttakin, mutta tässä on kansi jotain vanhempaa.

Jumalauta. Ihan sirklee. Ihan sirklee. Tuota, se oli tämmönen kuin, anteeksi taas, missä se kasetti on? Teatteri, no kuitenkin sen verran mä muistan siinä, Teatteri Eurooppa 4 ja yhteistyössä Jyväskylän energiayhtiön kanssa oli tehty tämmösen kasetin joskus. No, tässä Electric Power, Teatteri Eurooppa 4. Tulevaisuuden linja on sähköä! Ei ehkä ihan kauhean noin niinku nykypäivänä jos tekisi tämmösen sähkön käytön ylistykseksi nauhan, niin ehkä olisi niin nuorisoon vetoava, en mä tiedä. Mutta hieno rokki. Laitan tosta vähän vielä tätä räppibiisiä. Sitten sen jälkeen jatketaan taas rockilla.

0: johtaja johto, mikä johtaa sähköjohto? Sähkö se on,
1: okay.
0: Tulevaisuutta.
1: Maybe you get the message. Otetaan sitten rockia. Oh, piuhat taas ristissä. Joo!

0: Jumalauta, mitä katurokkia. Bändi nimeltä Rock, levy nimeltä Levy. Ei jumalauta, en tällaista olekaan. Sitten tää EP, ei tässä lue edes vuotta. Stereo tää on. Kuva on otettu kuulemma, joku sanoi, Lounaispuisto. Siellä sen lavan takana ilmeisesti. Joo. Ei siitä oikein sen ihmeempää sano. Täällä B-puolen lopussa oli vielä joku semmoinen hassu, mistä mä en oikein ottanut selvää, että mitä tää niinku on, mutta... Tää pienet tujaukset täältä. Pieni keskihiisi, tuijahertaisin. Jumalauta. Siis toki on niinku maailman paski biisi, älä iske tuijaa. Kuka hyvä te kuulostaa? Tuija mukana! Jumalauta. Lopussa oli tämmönen salaviesti. No.
1: Mestadei orki kekemelo.
0: Ei taju. Ufojen hommia. Ufoista päästäänkin tähän hyvin. Nimittäin löysin tämmösen kassun tosta rentukan alhaalta tosta käytävästä. Mä laitan tän kuvan kohta sinne. Tää oli tämmösen sijaisessa pussissa kiinni seinällä. Tässä lukee, että avaruus, disco, taikateatteri. Ja että... Tän tyylisen musan ystäville

Vielä. Joo, pläjäytetään nyt tähän heti. Tämmönen bändi kuin Kylmä Banaani 2. Mä sitä mainostelin siellä mainoksissa. Eli on tässä ollut tämmönen bändi aluillansa Kari Kosmuksen kanssa. Ne, ketkä ei tunne, niin googlaamalla hän sitä löytää tietoa. Ja Karihan on tehnyt Kari Boy Saaristo nimellä aikana jo Love Recordsille ja Johannalle parit levytykset. Ja tässä pikkuhiljaa alettu soittelemaan. Tässä on meidän ekalta demolta yksi biisi. Tää kestää vähän pitempään, että kannattaa ottaa sitten sellainen asenne ja asento tähän hommaan.

jee. Tiedätte, siis ihan... emme sovittu mitään, mistä vaan ruvettiin vaan soittamaan ja... tuommoista siitä tuli. Ei sitä itse osaa sen kummempaa sanoa nyt sitten. Semmoista kylmä banaani 2. Maailman ensi ilta. Ensimmäinen demo. Kotisivut pitäisi olla nyt siellä valmiina jo ja voin laittaa kohta puoleen linkkiä Kassumessun blogiin vaikkapa, että mistä löytyy. Siellä on toi biisi ja en tiedä, onko siellä jotain muitakin. Tää on John Mayall Blues Breaker seineen Hard Road LP. Peter Green siellä noukki säveliä. Ostin tän levyn tosta maailman kalleimmalta kirpputorilta. Semmonen yksi vanha valokuva ja joutuu muuttamaan tosta keskustasta. Siinä on niitä semmoisia vanhoja taloja niin pois. Sieltä ostin ja erittäin kiva oli sitten siinä se suostui myymään ainoastaan sillä ehdolla tämän mulle, että mä teen tästä kasettikopion sille. Ja eiköhän se järjesty. Tosiaan. Kaivan tuossa seuraavaa juttua esiin. Kuunnellaan tätä sillä aikaa. Supernatural.

Joo, siis tämmönen bändi kuin Nummisuutarit. Tästä mä oon ollut tosi innoissani jo jonkin aikaa. 70-luvulla tehnyt muutaman LP JP-musiikille. Tätä Pois alta-levyä ei vaan mistään tuntunut löytyvän. Eilen sen löysin ilman kansia. Ja tällaiselta se kuulostaa.

vakio järjestys turvana maahan. Rauhassa voit käydä nukkumaan. Meidän puolet ja linninen täysin yli tuulen ja sarsaut.

0: Hasil Atkins tai Hasil tai Hustle. Mitenhän se sanotaan? Vittu, ihan jumalauta. Jumalauta, mitä kamaa. Mulla vaan taas suosituksia hyvistä Hasil Atkins-levyistä, mitä kannattaisi hankkia. Nyt olisi vähän pakko kohta. Mennään takaisin Jyväskylään ja takaisin ojaan oman lehmän kanssa. Skarduf Sixpack-niminen yhtiö on juuri julkaissut ensimmäisen kasetinsa. Noin 30 kappaleen painos, 10 jäljellä, ottakaa kiinni äkkiä vielä kun ehditte. Tässä tulee kasetilta kohansa kohdalle.
1: No.
0: Joo, Pineapple Rock Cake, lead piping mix.
1: Anyway, yeah, I was there. Kissing it, it was nice.

0: fight, let's fight, the best of your delayed fight.
1: Joo, tota, kutsutaan Lamatronic and Rolliks tätä musaa niinku. Ja tota niin, itse asiassa tässä on nyt uusikin Lamatronic-bändi just niinku perustettu ja meillä oli tänään ensimmäiset sessiot, voin tässä soittaa saman tien. Ei oo bändiläis nimeä vielä, mutta siinä on tän Skardus Sixpackin laulaja Alex Reed ja minä. Äskeisessä ei laulanut Alex, vaan siinä laulaa semmonen kuin Jean Benin, walesiläinen herrasmies. Meillä on semmonen kaukojäsen. Muutenkin tota porukkaa tossa ympäriinsä. Yksi lähti just Kanadaan kotiinsa ja yksi ei päässyt ekalle keikalle, kun piti lähteä Argentiinaan koti väkeä katsomaan. Seuraava keikka on Rentukassa 26. päivä tätä kuuta. Sinne vaan.
2: Skaru Sitfak! Skaru Sitfak!
1: Oho.
3: Tämä hitti biisi Dairu Are. Mutta tuota niin, kunhan mä saan tän telkkarin päälle, niin mä täältä videolta pistän vähän. Virtajohtokin pitäis.
1: Eikö se ole hieno vibraatto siinä miehellä? Yritetään, kun soittaa vaan oman musan.
3: Mutta joo, kyllä tässä vielä muutakin. Kissiä! Mä lupaan, kissiä tuleeko?
1: Siellä kaukosäädin. Jännitättekö te mun puolesta? Miten mä selviydyn täällä? Kahden kaukosäätimen loukku nyt löytyy.

Oh, my God.

Gott! Gott! Nej, Olof! Nej, Olof! Nej, Olof!

0: zombe.
1: Joo. Rauhoitetaan hieman kunnon psykedelian parissa. 50s psychedelic. Elvis Presley. Sun sessiot. Sun. Ei suotta, studion nimi ole Aurinko. Sen verta kosmista menoa mun mielestä.

Ja. Mitäs mä oon muuta luvannut soittaa? Ai niin, todellisuus. Otas vähän todellisuutta tähän väliin. Semmonen pieni lafka kuin Rohtapes on julkaissut tai julkaisemassa, en mä tiedä. On nähnyt tätä missään. Nähnyt tätä missään, mutta ilmeisesti sitä kohta sais. Tässä on basso ja rummut ja laulu. Ja näin näette ensimmäisen keikan, se oli ihan huikea. Ja no, tääkin ihan ok, ei yhtä hyvä kuin eka demo. Huonoiksi jutuksi, mutta Verklik heten. Tässä on Ville Suopajärvi, Risto ja Heikki Kivelä ainakin. Joo, näin se meni. No joo, tämmöstä. Ottakaa yhteyttä Rohtapes. Se ei oo se vapaapaini juttu. Kuitenkaan.

0: Ja mikki oli jäänyt auki, mutta tää on kuuma. Tommi Liimatta sanoi jossain vanhassa Absoluuttinen nollapisteyhtiön biisissä hienosti, että tämmöntiä hienosti, mutta tietynlaisissa lauluissa aina purjehditaan pois. Kuulostaako se vakuuttavalta, jos ei muuta voi kuin matkustaa? No perkele, kuulostaa! Ainakin jos laulun esittää yhtyeen nimeltä Äffät, Finnmatkojen henkilökunnan oma yhtye. Sitten, kun kerran Kylmän banaaninkin ekaa demoa soitettiin, niin soitetaan sitä Kissiäkin.
1: And now in Norwich, and now in Gladstone, and now in Oxford, and you'll be saying...
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Joo, nimittäin mä en ole koskaan kuunnellut Kissiä, paitsi että oon joskus ihan tosi pienenä, ehkä 5-6-vuotiaana meidän naapuri muutti semmosia rakkareita, jotka opetti meidät kiroilee ja kuuntelee heviä. Heviä, niin kuin sanottiin silloin tollasesta musasta, niin kuin Kiss, Wasp, Mötikät, Twistarit ja tällaiset rockibändit. Oho, mikä toi oli? Täällä niinku vilkahti valot äsken. Meni kun sähköt poikki. Toimiks tää vielä? Oliko se vaan... Ehkä se oli vaan minä. Joo. No, sitten tuossa yksi kaveri hehkutti jossain, että jumalauta kiss. Ja sitten mä heti hyökkäsin, että hei, että mä en koskaan kuunnellut, että mitäs niitä pitäisi kuunnella, että teeks mulla jonkun kokoelma tai jotain. Ja tänään tuli postissa tämmönen ihan mahtava lyijykynällä taiteltu 3 tuntia Kissiä. Ja niinku tämmönen buukletti, tässä on varmaan niinku joku 20 sivua. Kuule, lyijykynällä kirjoitettu joka biisi tämmösiä niinku Kissin loistava debyyttialbumi Kiss, joka ylsi Billboard-listalle siellä 27 äänitys ja miksaus on hoidettu parissa viikossa. Huhhuh. Toi äskeinen biisi oli Deuce demolta 73, Gene Simmons aloitusraita. Tällä irtos levytyssopimus. En tiedä sitten, oliko niinku eka biisi. Eikö siis eka demo vai mikä. Mutta kyllä kelpaa. Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaalle tästä. Jatketaan 70-luvun jytällä. Haikara, loistava bändi. Ja tämmönen multa oli mennyt aiemmin ihan ohi, kun American Look, hihat, hi-hat, yhtiön kokoelmalta Hatrock 2. Tätä ei varmaan muuallakaan julkaistu. Taas välkähti valot. Eikä se katkenut yhteys. Ei varmaan. All right. Oho, joko se menee sinne. No niin, otetaan sellaista.

Siinä haikaran yhdet kasvot. Haikaran kasvot jo 70-luvun loppupuolelta. Tätä ei mun mielestä ole siinä Geafar CD-versiollakaan. Jopas räpsyy. Tätä mä en varmaan oikeastaan saisi soittaa, kun ei ole minkäännäköisiä tekijänoikeuksia, mutta sellaisen homman nimissä nyt sitten teen tämän, kun jos joku vaikka sattuisi tietää, että kuka on Kaapo Aisanen, löysin tämän Jyväskylä, oliko pelastusarmeijan kirppikseltä, tällaisen itse äänitetyn kasetin, missä oli vaan seljässä, että Kaapo Aisanen. Ja teksti: joskus täytyy lyödä vetoa, 1-2 ajaa. Mitä? Jos olen makkarahevonen, sitten hylätty. Toisella puolella lukee Lealle ja suluissa, jos kuolisin pullo lahtelaista, Lealle ja Leenalle, jos kuolisin pullo lahtelaista haudalle. Aika taidokas pianisti Kaapo Aisanen ollut. Ja nämä biisit kuulostaa ihan improvisaatiolta. Otetaan sieltä vielä vähän. Mulla oli väärä puoli tossa. Toi haikara on tosiaan jänne, just niin kuin tuossa puhuttiin kaverin kanssa, niin että se on niin joka levyllä ihan eri bändi. Että siellä on sitä semmoista kauhuprogea ja semmoista kevyempää poppia niin kuin sillä isolla linnolla. Ja tässä oli taas vähän tuollaista niin kuin heavy proge-riffiä ja sitten, mut kuitenkin sitten tuommoinen vähän niin kuin kantaa ottava sanotus ja tuollaista jytää, melkein kuin amuletti tai joku tämmöinen. Niin, etsitään tietoja Kaapo Aisasesta. Onko Kaapo jo kuollut? Voisi vaikka viedä sen pullon lahtelaista sinne haudalle, jos löytyisi. Jos ei, niin voisi vaikka juoda sen pullon lahtelaista Kaapon kanssa.

Jumalauta. Kyllä suomenruottalaiset osaa nääs. Se oli Sirius-niminen bändi Pietarsaaresta. Jotain tuommoista 70-luvun hommaa. Tää on Sirjuksen kakkoslevyltä. PSOlla julkaistu 70. Mitäs tuossa lukee? 4. Mutta tää mikä taustalla kuuluu ja mikä äsken tuli, toi tuulipiisi, niin tää on minäpä se laulelen. Tyttöjen keskus, Tyttöjen keskus julkaissut tällaisen kasetin kuin Minäpä se laulelen, esittää Greenfields, kuoro ja yhtye johtaa Vesa Haapaniemi. Toi äskeinen biisi oli, tuuli tuuleen. Tässä on myös tämmönen tuulifantasia, siis se on tämä, miten sinä tämän tekisit? Tähän voisi ilmeisesti sitten hulistella päälle. Täällä on inkkarilaulua, on cowboy-laulua ja kärpässieni-laulua ja kaiken maailman muurahaisia ja muita. Välillä kuulostaa ihan Pekka Strengiltä, kun siellä joku lapsi laulaa. Tai siis, niin, silloin. Sitä ennen tuli Hurricanes ja Rocking-levyltä aika aika sirklee, taas voisi sanoa. Aikamoista space boogieta mun mielestä. Voi olla, että olen myös kadottanut tietynlaisen, en tiedä. Mitäs sitten? Ai niin! Vielä vois soittaa toisen biisin tosta soitto kokoelmalta. 3 tunnin kisspläjäys. Sain tuolta tekstiviesti just, että tää olisi varmaan aika hyvä kanssa. Tää on vähän myöhempää tuotantoa. Torpedo Girl. Ja sitten sen mukaan lähdetään sitten taas vähän tonne seikkailemaan. Oho. Tää on muuten Crop Dust. Ihan tosi hyvä Fallin biisi. Trogsia vähän ripataan siinä. Lähtisikö se torpedo täältä nytte?

Thank you.

Nyt pitää kyllä vähän ottaa iisisti välillä. Vaikka Keijon seurassa. Tässä on ihan uusi biisi. Keijo lähetti tämän mulle viime torstaina.

0: money, but dollar makes me high. More. I don't care if the sun don't shine. I get my loving in the evening time.
1: Okei, joka alkaa väsyttää. Aikamoinen tota niin paukku ollut tänään tämä. Sanoisin ainakin itselleni, mä oon ihan hiessä täällä. Ai niin, muahan piti niitä levymessureportaaseekin soittaa, saaketti. Eihän mä oon löytänyt sitä kasettia sitäkään. Mutta jos näkisitte tämän paikan, niin ehkä ammuttaisitte ymmärrystä hieman. Mahtava tää tuntematon bongo-soittaja tässä Elviksen äänityksessä. Ihan mahtava. I heard the news, there's good rocking tonight at the Zillertal. Yeah. Ilta Zillertalissa, Manhattan Lafkan LP vuodelta 75. Manhattan, joka kunnostautui aikanaan niin kuin tällaisten ravintolayhtiöiden äänittämisessä ja julkaisemisessa. Muun muassa Bumperos, Black and White, Herttuat ja niin edelleen. Harmony Four. Ne on tehnyt myös tämmösen, ihan kun mä olisin puhunut tän aiemmin, onkohan mä soittanut tätä joskus aikaisemmin jo? No, jos olen, niin soitan nyt uudestaan. Joo, täällä alustetaan, että ilta Zillertalissa ei ole mikä tahansa ilta. Sen tietävät kaikki ne välittömän viihteen ystävät, jotka ovat pistäytyneet kyseisessä soittoruokalassa Helsingin kuulun iso Robertin kadun varrella. Zillertalilla on jo vankka...
2: Muista minua ja Reijo Kalli.
1: Niin, siellä Reijo aloittelee. Vankka laajalti aina maamme rajun ulkopuolelle saakka levinnyt maine ravintona, jossa todellakin voi ja saa pitää hauskaa. Onhan toki tunnettu, että suomalaisessa ravintolasemusliikkeessä ei ole ainakaan aikaisempina vuosina oikein hyväksytty sellaista vietonta hauskuutta kuin yhteislaulua. No joo, bla bla, täällä tosiaan yhteislauluja pistellään ja erikseen tässä kannessa vielä mainitaan, että sillä tavalla tunnelma on yritetty taltioida äänilevyille. Käytän sanaa yritetty sen vuoksi, että nykyaikaisen äänitystekniikan viimeisimmistä saavutuksista huolimatta on yhä mahdotonta taltioita mitään musiikista tapahtumaan täysin aitosti ja totenmukaisesti. Tapahtumat pitäisi myös nähdä eikä vaan kuulla. Nämä edistykset on joka tapauksessa äänitty oikein paikan päällä Zillertalissa. Tätä on mukaan saatu aidot yleisön reaktiot, astioiden helinät, kassakoneen kilahdukset, jopa jääkoneen käynnistys, joka saattaa kuulla tarkkaan kun kaiken maailman. Tänhän olisi voinut sanoa tuo kuuluttajakin. Näinkö se oli?
3: Tervetuloa mukaan iloiseen Zillertaliin. Äänitys tehdään tapahtumien keskeltä, joten mukaan tulee kaikenlaisia ääniä elävästä elämästä, kuten kassa- ja jääkoneen rapsahduksia. Mennään metsään hakemaan iso kimppu metsäkukkia.
1: Eipä mennäkään, kun mennään tonne vähän rokkaamaan.
4: One, two, three, a drug for the class. One, two, seven, a

0: Buonasera, signorina, kiss me tonight.
1: Jumalauta, siinä meillä mies Nalle miehekseen. Se oli Nalle Öster, mikä se oli? Nalle Lindström on vocals. Siinähän on jumalauta melkein Akre Karin veroinen showmies, voisi sanoa. Eiköhän tässä Nallen toivotusten myötä voida hiljaksi myös tätä kassumessua lopetella. Jätetään Proge-Pekka haastattelut ensi kertaa ja muut levymessuseikkailut. Olisi tässä vielä jotain levyjäkin, mitä voisi soittaa, mutta kasetit on soitettu ja sellaista, mutta joku semmoinen hyvä pikku pläjäys tähän loppuun. Säästetään muut ensi kertaa. Eikö niitä on oman soittanut joskus? Niin se olikin jo. En nyt ruveta tuplailemaan tässä vaikka Helka Väänästä kuinka olisi. Eikö se kivan kuulosta huokailua? Oikeasti hengästyttää. Täytyy tässä rampata niinku levystöä ympäri kuitenkin tässä koko ajan. Eikä tässä. Kai mä joku Freebirdin tuolta pistän sitten. Tässä on muutakas satu. Lähetään sulttaanien kanssa kohti perjantaita. Tuleeko sieltä se seuraava ohjelma? Mä en tiedä. Siellä luki Hearin kalenterissa, että se olisi joku vaahtosammutin juhlat, eikö mitkä ne oli? Jotkut semmoset. Mitkähän oli? Vaahtomuovipileet. Mä en tiedä, että oliko ne tänään sitten tulossa vai tuleeko ne ensi kerralla. Joo, tässä on Sultanssit livenä Helsingissä ja voin elvistellä tällä mun hienolla suorakaiverus älpyllä, joka mä oon ostanut kalliilla rahalla. Näitä ei enää saada, mutta The Sultans, heippati vaan! Niin sanoinko mä se yksi menopala siellä välissä, se oli sitten Rambling Boys. Voisi tilata 7-tuumusta flexia, jos haluaa. Voi laittaa postia sieltä kassumessu. Sieltä löytyy linkki tonne Rapamarkettiin, sinne voi laittaa. Sieltä löytyy vaan osoitteeksi tilausta, jos haluaa. Minä käyn tässä nyt nautiskelemaan ykkösmaitoa, se oli alennuksessa tuossa lähikaupassa 30%. Sitä ja kauraleipä ja juusto. Se on päivän sana noin polttoaineen puolesta. Now get down with the blues. Ja sitten tätä vaikka jatkasikin tässä vielä.

Parit bonuspistet kuitenkin tässä.

You still the main vine, literally.

1936 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen. Tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Et tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerrek

0: Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Tjö, dear friends, come close, now we have newest dev wave of Finnish heavy metal, Garfield Stick!

0: niin, hyvä festari yleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Yeah.

tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan. Vielä anteeks annan, vielä rauhan saa. Vielä joskus oikeus voittaa.

vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen. Albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin. Niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä niin on Kuren Entratein kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle. Postpunk-yhtyä Duruti Kolumnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjäkaverista. Durti-kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayista. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electriharmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala-radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten mene Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten etiäpäin ja powerpoppia yhtyeltä Jonny.

Nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa, olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye yhdeksi tällaiseksi referenssiyhtyeeksi, innoittajaksi. Advanced Art sai ansaitusti palstatilaa tuossa synteettinen Suomi-kirjassa, jota olen lukenut ja jonka tuossa sain luettuksi jo hetki sitten, tai on sitten jo pari viikkoa. Ennen sitä soi elokuvasäveltäjä Jean-Luc Godard tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomaksi maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tässä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Maskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero, ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä, ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen, ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno, mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailee jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo. Tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepaje. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosäe oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie. Ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanoisi, ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää, kun ollaan saalusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekee ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti, miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina. Ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens.

Kunskap tillsammans, stabilitet.

Yeah.

Pikkusen laulua tähän monitoriin lisää.

マスが。Hai capito, sono questa bella.

0: Dora.
1: Kiitos. Pillurallia ei.

Baju ayam bakal selesai. Tidak terjemput.

Det skulle jag tro. Wow. Wow, tämä innostaa kyllä kovasti. Mä soitan sulle nyt seuraavaksi yhden biisin. Tämä nimi on Huippumies.

kuin massan vilta. Alta kommen kaarisilta. Tää kaikki on vaan totta, mikäli hetki tyhjä kohtaa.

huippumies. Kertoo entisestä pornotähdestä. Kiitos. Okei, okay. Toivottavasti kukkapori.

kurt zuletu. Saksa minus tunne testu. Tumata kurkuntele. TV-ampien muuttete, mikä

좋아요. Sitten pieni rapsodia. Perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Ratti istuu, viisaksi sä erkii, äkkiä me täydin, ottaaks lapsi riittää, sekä et saa.

I thank you. Hey, you go stop it now. I'll be it now. Till I'm nice and late. Poika, it's a bella. Fulista ja Rita, so it's a view. Monta kerta. Isä mietti Anja, joka katsaa. Oli ennen minnaa. Oisko Anjan katsaa ollut sitten toisenlaista tuskin?

Kyllä

Bergfest. Kiitos. Okei, toivottavasti yksi romanttinen kappale nimeltä Lauralle.

Yeah.

mina sun vän. Du kan sina dator. Tieta kuka on. Minua etsin kuukkiin. Tuon katsomaan aina online. Tänä aamuna. En katsomaan koskipa riittää. Tuolle luvattu. Kuten aina online.

次の歌ソビデンスの名前メンバーの名前

Kohmeessa. Lennät kädet auki, koti helvetin.

Sevdikken kan baykka. En mikä siellä on suusta. Joku rampa klenkkaa pyykin hiekka tietää. Hölisee yksinään ja haisee hietää. Uuden naulun, uuden musiikin. Suuntaan sitä kohti, rattu käytäviin. Soita joku ventovieraan.

0: helvettiin, ootko sieltä runkuja?
1: Jengi juttelee ja pitää hauskaa. Kaikki tuntee toinen toisensa. Sun yksin ei kuule kukaan.

0: MVP.
1: Ja, che rumo. Tämä on parempi laulaa. Tämä on tämmöinen.

biisi. Hieno soittaa teille tänään. Jokke Rummuissa. Kiitos. Hei!

0: Kiitos paljon!
1: Mä en oo vitsien kertoja. Mä oon mä joskus, mutta en keikoita. Saadaan semmonen...

Kokela on kun tokat on tasoon. Ja vedellä hänkel on kanssa lassoon. On alalla aavikkoon ja niin.

0: parempi, oli hieno soitto teille! Miehet jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Mahtava meininki, kiitos paljon!
1: Jep, jep. Sitten olisi Deimi Juradon vuoro, jos ketään kiinnostaa. Hirveä meteli. Welcome, Deimi Juradon.

terveisiä ihanaiselle Linnelle siellä Papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokus tehdä duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisitoiveita, niin pistä tulee tänne päin.

herätysshow, herätys, huomat, toverit. Laitetaan soimaan hyvää musaa, herätään. Se on aamupäivä ja perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

0: brothers like the Bee Gees.
1: Tuotti Kosminen, terve, tuloa. Teemme kamotin herätys radioon. Toivottavasti siellä on aamupäivä mukavasti saanut sijaa. Yes. Annetaan rakkaudelle myös

Dave Mekoma, Matti Herätys Radio. Yes. Aamupäivä. Ei oo mikään huoli. Päivä jatkuu, se on perjantai. Tervetuloa uudekin kuulijat messiin. Kuunnellaan hyvää

Yes. Oh. Nyt se on täysillä, yes, yes, yes. Täällä samalla kaikki on hahmot ilmaa niinku elämän yleensäkin, et saa toista yritystä. Mulla oli mikki väärässä kohdassa.

0: Kyllä, kyllä.
1: Leijaillaan siestalla omissa keloissa. On niinku kurut
0: pitkä se Matti.
1: Pyhissä meloissa. Pisaritsa yks.
0: Mä löysin uuden paikan, mihin laittaa tämän miki. Nyt tää, ainakin mun korvaan soundaa paremmalta. Kerropa mulle Susanne, miltä tää soundaa. Yes. Vapaa päivä, pitkäsen Matti, let's do it.
1: Jalat kohti katto ja käteen kuppi kuumaa. Venaan valaiset tunnista, koen tietoisuuden huumaa. Lepposasti käy vaan välillä skruudaa. Ja palaan noja tuoliin, niin aatoksia zoomaan. Nyt ei mikään voi säädy määrästä riippua. Voin vaan rauhassa tuolissa kiikkua. Niin kuin viisaat miehet tekee eläkkeellä. Hiljaa tuprutelle

Ei voi uravara elämäni rakentua. Teen töitä, et saan laskut maksettua. Kuhan tässä noja tuolissani opiskelen, kalsareissa pohdiskelen, tähdille todistelen. Soita viululla tätä joutilaan lauluun, ja tsiikaa vierestä tätä kautista pauhuun. Maailman salaisuudet yhteen sulautuu, kun annan aikaa asioille hautuu. Tämä runo tuulesta kerrankin kuulen, niin suuret voi olla sun vaikutusmahdollisuudet. Huomaamatta voi sylkeä ympärille pahaa, jos elämän sisältö on vaan pelkkää rahaa. Tonneittain paskaa voi pallolle tuoda, tai sit jotain merkittävää henkistä luoda. Takakenossakin kasvata yhteistä laskuun, mut koita aina muistaa ottais kakkapussit

Jes. Ei Megamatti taajuuksilla. Kyllä, kuuntelette D-Megamatin herätysradioa. Aamupäivä, tervetuloa uudet kuulijat. Moikka Sonja. Mitä tyypit? Toivottavasti elämä potkii lujaa. Jyväskylässä kaikki okei. Okay. D-Megamatti on the spot.

Kyllä, näin se homma menee alas. Time Machine. Deimekamatti. Aamu teenä tulsii. Riisipuro kohta valmis. Let's go. I saw at the rap stop, holding down the food court on a 10 minute.

0: Kyllä vain. Se oli Time Machine. Rest Up Sweetheart. Ihanat lempeäsydämiset ihmiset, tervetuloa. Ollaan keskipäivässä 2 minuuttia vaille 12. Pian alkaa olla lounas. Fiilis teimme kamatillakin. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. Soittaa musaa. Laitetaan tosta uutta suomalaista kamaa. Tässä on Anna Puu fiitissä. Se on Asa. Jes, oli Asan keikalla tuolla Tavastialla muutama viikko sitten. Oli huisii. Kova bändi, kova meininki.
1: Mun toiveena on tehdä yksi laulu ja tehdä

Yes. Asam. Love-levyltä. Aivan huikea levy. Tehty Love Recordsin vanhasta sampleista. Respect. Hieno konsepti. Jotka tietää Madlibin Shades of Blues-levy. Sama konsepti. Mutta tässä on Asa Rabbit. Can't beat that. Jep, mukava kuulla, että ihmisiä on paikalla. Laitetaan lisää musaa. Mä ostin tuolta Helsingistä, tilasin pari uutta vinskaa. Niin joo, niille jotka ei tiedä, niin Megamatti soittaa vaan vinskaa. Ja tää on Hermanni Turkkiin. Nyt mennään jonkun aikaa Hermanni Turkin paris. Mä alan syömään riisipuuroa, bless. Onpa muuten siisti versio tämmönen 3/3. Ruotaanpa alkuun, se on hässäkkä. Eli nyt lähtee Hermanni Turkkiin, lihava kuu. Ha. DJ Megamatti on the spot, herätysradio. Jyväskylässä ikkunasta katon ulos, näyttää ihanalta. Lähet on vuonna

Jes. Eli lisää Hermanni Turkkii vaan. Pistäkää mulle jotain terveisiä, miten siellä menee. Onko teillä sitten yhteys Facebookin kautta, WhatsAppin kautta? Uskon, että jotain kautta teillä on kaikilla mulle yhteys. Kuunnellaan, mitä Hermanni Turkki kertoo. Ihana helsinkiläinen katusoittobändi. Ihania tarinoita, ihana harmonikka. Ihania miehiä. DJ Mekamatti, Herätysradio.

Jes. Nyt tulee pitkä putki Hermanni Turkki, DM Kamatti Herätys Radios. Tervetuloa messiin. Alkaa olla jo semmonen päässä pyörii huippaa meini, kun pitää saada äkkiä sitä riisipuuroa. Mä puhun siitä jonkun aikaa. Nyt mä menen tänne keittiöön. Otan riisipuuroa, heitin siihen kaneeliin. Mä en tiedä mitä te heitätte yleensä riisipuuroa, mutta mä heitän sinne kookosöljyä. Big bless.

Jes, melankolian ääriviivat murtuvat, niin kuin Hermanni Turkki sanoo. Kieli on solmussa, mulla on niin herkullista riisipuuroa täällä. Ketjus lisää tuusi teetä. Mun riisi kakkuu myös. Jyväskylä aamupäivä, keskipäivä näyttää tosi kivalta kaupungin kattoja. Ikkunasta katselen Nuoran studiolta. Naapuri saapuu kotiin. Ei ole tuulen vireettäkään. Mut silti olo on hyvin virkeä. Kohta voisi aukista ikkunaa. Kuunnella, onko kaikki muuttolinnut lähteneet. Ainakin puut ovat luopuneet lehdistään. Kuunnellaan musaa. Nautitaan päivästä. Metsä nautti tästä mun riisipuurosta. Mulla on ihan fileissä. Tosiaan, Jyväskylä, Nuoran studio, Nuoren vaimotalo. Alvar Aallon henki asuu yläkerrassa. Teijimekamotin herätys, radio.

0: Jes, tervetuloa messiin Lepin Luopioon. Siellä Oulun päässä. Toivottavasti Oulussa on mukavaa. Pakkaset alkaa saapumaan ja ihmiset on lempeänä. Pistä Lepi jotain, jos sulla on jotain terveisiä, mitä haluat lähettää kuulijalle. Jos sulla on jotain musatyylitoivetta, musafiilistoivetta. Biisitoiveista. Biisitoiveita en ota vastaan muuta kuin Hermanni Turkilta tällä hetkellä. Mut mulla on kaikennäköistä musaa täällä. Mulla on kämppä tänne vinyyliin. Soitan pelkästään vahaa tänään. Ja aina. Ehkä joskus se kassuu. Mut musa on pääasia.
1: Hahmojen varjoja turtuneet ilmeettömän muotoon ja niin nelipuvatus vaan.
0: Yes, Dei Megamatti. Herätysradio. Yes.

Jes, Metsillä on kuuntelijaennätys käynnissä. Aivan mahtavaa. DJ Mega-Matti nostaa hattua, kalastaja hattua. Oi, elämä on hyvää täällä Jyväskylässä. Parin tunnin päästä lempeitten ystävien kanssa lounastreffit. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkia. Ihania katusoittomiehiä Helsingistä. En tiedä, onko Helsingistä nyt tällä hetkellä kuulijoita. Uskoisin, että mennään aika Jyväskylä painotteisella. Oulusta ehkä muutama. Pistäkää mulle terveisiä tulemaan, miltä näyttää teidän keskipäivä. Kerrotaan vähän, jaetaan fiiliksi DJ Mega-Matin herätysradios.

istahdat kivelle ja huomaat vanhentuneesi. On oudon tyyntä, olit lähden velkaa itsellesi.

Jes, mä kuulin just, että DJ Megamotti saa studioon vieraita. Lille tulee tänne. Aivan ihanaa. Lille on myös kova Hermanni Turkki-fani. Saa nähdä, riittääkö meidän Hermanni Turkki-levyt siihen asti, että Lille tulee tänne, mut ainakin meillä on nyt Hermanni Turkki. Kuunnellaan sitä lisää. Metsi lappaa riisipuuroa lisää naamaa. Nyt on taas kyllä hässäkän aika. Vinyli pyörii. Laitetaan nelivitosella toimii. Jes, Hermanni Turkki kertoo meille. Eli DJ Megamotin herätysradio.

pakko antaa tämmönen varoitus tässä vaiheessa, jos siellä kuulijat nauttii teetä. Ottakaa, että se tee jäähtyy. Ei me kamatti poltti just pahasti kielen. Damn son.

0: Antaa vinylin pyöriä vielä. Riisipuuro on kohta Matin masussa. Studiovieras tulee kohta. Ihanainen Lille saapuu paikalle ja pääsen soittamaan sille vielä livenä musaa täällä. Meininki on muutenkin hyvin lempeä Jyväskylässä. Edeltiin vakiopaineessa venäläisellä illallisella. Terkkuja Lille äidille. Aivan mahtavia kotletteja. Vielä muutama kappale Hermanni Turkkiin tulossa. Nyt aletaan tekee enemmän DJ-hommaa.
1: Soita huuliharppua jätkä.
0: Teimme kamati herätys radio. Yes.

meininki ei millään tavalla vakavaa. Otetaan elämästä irti kaikki, mikä lähtee. Elämä on tehty tuhlattavaksi. Näin mä sen näkisin. Jes, päästetään irti huolista. Perse ylös siitä tuolistakin.

Hitaasti kovettuneet silmäni, aurinko värjää maailmani punaiseksi. En kuule soittoani, vain mieleni.

Eli tosiaan Hermanni Turkki, Dei Mekamati, Herätys, Radio Mahomes, että me ollaan saatu lisää kuulijoita. Oi vitsi, terkkuja Hollantiin. Sinne vaan paljon rakkautta, paljon sitä lempeä, paljon sitä hellää elämää. Ai vitsi. Pistä tuota Hollannista terkkuin. Mikä on Hollannissa meininki? Miten ne näyttää, kun katsot ikkunasta ulos? Kiva kuulla. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin ja kohta otetaan jotain muutakin.

0: seiniin muurattuna kuoleman väristys. Joku rännittää viimeiset sameat sammaltaen sointuvat sonetit. Tytär itkemään jää.
1: Voi vitsi kuin ihanaa. Mega-Matti sai tänne vieraan studioon. Lille, mikä meininki? Mikki on päällä. Yes. Lille sanoo, että Jyväskylässä on kylmä. Lille tulee Helsingistä, niin kuin Hermanni Turkkikin. Mut onneksi Mega-Matin studiolla on lämmintä riisipuuroa. Voi että, tervetuloa Lille. Lille sanoo, että jee, kiitos. Vielä vähän Hermanni Turkkiin, sit mennään. Minä kuuntelen ehkä vähän jatsia.
2: Rauhoitu puliukko, eilinen orjui jo lakoo.
1: Rauhoitu puliukko, niin kuin Hermanni sanoi.

Menee vähän syvempiin soundeihin. Sound Directions. Dave Kamatti. Herätysradio. Kyseessä siis jazz-spektaakkeli. Pysykää kyydissä.

Yes, otetaan Donald Byrd ja Blue Note. Yes, Stepping Into Tomorrow. Kyllä. Dave Megamatti herätys radio. Megamatti is all about that jazz.

0: play this little tune now called The Thing.
1: Yes. Eli nyt lähtee Lou Donaldson live-matskuu Buffalosta vuodelta 65. Kovaa kamaa.

Jes, ollaan DJ Megamotin herätysradiossa. Itse kello alkaa olla yksi. Kohta voisi lähteä lounaalle. Kyllähän tossa riisipuurot jo syötiin. Jos jyväskyläläisiä immeisiä lempeitä siellä vatsakurniin lounas alkaisi maistua, niin sitten komppii. Lähdetään vaikka lozziin syömään tai johonkin muuhun vastaavaan sonattilaan. Mut Megamotti soittaa lisää jatsia. Ihanaa Lille, että sä oot paikalle. Mukava nähdä, ihana, että oot Jyväskylässä. Vitsi, huomenna meillä on tulossa kovat UG-teknokemut Jyväskylässä. Tietää, jotka tietää. Jos haluat tietää, niin ota komppiin.

Kuuletko sinä käsilaukkuja, mä palaan rauhassa?

Jes, Lepi Luopio kivaa, olit kuuntelemassa. Toivottavasti oli maistuvat aamukahvit. Ja nimenomaan aamukahvit, niin kuin Oulussa sanotaan. Ja hei, kerro Pyrylle terkkuja, paljon rapsuja. Nyt lähdetään kovaa, vanhaa kamaa. Jats laulaja, Billie Holiday.

0: posti kulkee. Junalla pääsee. Jatsi maistuu. Tulee vähän Quasimodolla. Mitä mä kiitän mieltä jatsista. Se voi tippua muutama hyvä jatsitärppi.
1: Early George Benson on down the Hampton Hall. Steve Coon, George Cables on the Fender Road.
2: See the Walton Herbie Hancock drop the heavy low.
1: Gene Harris in the three sounds for soul jazz listeners. Bobby Hutchison.

0: Freddie, Hubbard, Chomping House, Cannonball, Adderley,
1: Eddie Harris, Mel Jackson.
0: Like Ron Carter's bass line spinning, you're like a backspin. You're like a backspin. Jack,
1: we got the jazz, my man.
0: Who got skills like what Sean Roland Kirk or conduct like William Fisher? I go to work with the Swisher.
1: Up and John Coltrane up in my headphones.
0: Gary Bartzman's a reproduced love tones. Even Cool in the Gang got jazz for that ass.
1: Modern Jazz Quartet always got the A-class.
0: Johnny Hammersmith and Pharoah Sanders.
1: Paul Blade, Thelonious Monk and
0: Norman Connors.
1: Albert Isla.
0: John Coltrane, McCoy Tyner.
1: Dizzy Gillespie, the strings added by Don Sebesti.
0: I be cranking Mad Jack.
1: Got mad stacks to cool out. You know we pull the smoke too loud.
0: I give props to Blue Note, Black Jazz, Impulse, CTI Records and Plus Sky.
2: Sieltä lähtee propsia Blue Noteille. Yes. Kuuntelet D-Megawattin herätysradioa. Kohta voisi ehkä siirtyä johonkin lounasradioon. Mut sitä ennen lounasta Megawatti suosittelee joogaamista. Joten studiolla tehdään nyt silleen, että antaa Quasimodon nyt hetken kertoa tarinoita, fiilistelkää. Quasimodo, Mad Lib, Stone Straw Records, kyllä. Mä annan vinylin pyöriin ja heitän pari jooga-asanaa. Täällä valmistautuu lounaalle. Pistäkää komppi, jos haluatte lähteä messiin Jyväskylässä lounaalle. Bless.
3: Freedom throughout the universe.

0: the checking up, doing up, crews for the coming up.
1: Yes, big respect to Helsinki. Sonja kertoo, että siellä on ollut pitkä joogaputki. Sonja kertoo, että hitto se tekee hyvää. Kyllä, jooga on ihmisiä varten.
2: The L loop, digga.
3: What?
4: Check, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,

0: like I'm hitting head cracks, going through your back like some lead black. Never give a whack, nigga, no slack. Get the Bozak, niggas always hollering about
1: where the hoes at.
0: Or
2: I don't even like that nigga, man.
0: Or where my foes at.
1: Hey, I'ma take that nigga out, man. You see my strap?
0: But you're bluffing.
2: I'll kill that nigga right now.
0: And everyone knows that. Check your week, mark MCs every day, all day. It's where I stay deep on the west. Real MCs don't play. We lay it down just like that, or better yet, like this. Rhymes on deck, even fake MCs check, check, check. Every day, all day.
3: Every day, all day. Hei, muistakaa kastella huonekasveja. Se on tärkeetä. Antaa meille hyvää kamaa, mitä me hengitellään täällä. Mukavampi olla sisällä. Katella ulos kaunista syksyä. Jyväskylän puut on puottanut lehet pois. Aamuissa on virkeää. Hieman alta nolla kelii. Tosiaan Megamatin herätysradio. Jokainen voi itse miettiä, mitä se herääminen tarkoittaa tähän aikaan päivästä, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, se on Quasimodo. Stone Store Records.

0: Kyllä. Nyt otetaan Lilleltä biisitoive. Lille, mitäs bändiä sä haluat soittaa meille?
1: Lost Coastia.
0: Minkäs ihanan Lost Coastin kappaleen sä haluisit, että mä soitan?
1: Mä en sittenkään tiedä vielä.
0: Okei. No, ei oo mitään kiirettä. Meillä on Lost Coastin vinyli täällä. Rakkauslevy. Toi on aika hyvä toi moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Taisin soittaa sen mä säfesteillä sulle viimeksi. Joo, laitetaanko se nyt? Se on toinen levy. Jes, me kamottiin vähän hengästyttää joogaaminen. Ei se mitään. Laitetaan Lost Coastia soimaan. Hei, terveisiä sinne kaikille vaan kuulijoille. Mukavaa, että olette DJ Mekamati herätysradios. Kyllä, se on perjantai. Kello on mitä se on, ei anneta sen vaikuttaa. Moderni idiotti.
2: Silmät seisoo, katse kolttaa. Ja